0: شبه ومرين انكب اي بودي بينا بما تطمولا موكينينا كتبيلي واسها وان تتبولا كتوتا دين تلتا هاو او اسمالي فمولاب علينا هاتو تي ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: morena masisi
1: ha ba ba tsare ba hlalisa ke mo fu ho le ga lo se se sa ya ha o batho ba ne ba tsata o le bala ka pele o tsika ka mo go la ka teng ba le ba le mo le moya ha o empa ho ni ha o mo ka le bala nyo ke go tsa ri se pele ho le le se ka ba ha o morena
0: ba ha o morena morena masisi
1: Harum putsa tshepo ya ka se tsa ga tsebiso ha ba mo ga ya ke tsa ke potelile
0: mahale ya Jackson